Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 11-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Gökhan Poladdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumundan mahnılar dinleyebilirsiniz. İndi isə haberlere keçid alırıq.

yetkilisiyle görüşüb. Təhlükəsizlik mənbələrindən verilən məlumata görə görüşdə regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlar zamanı xüsusilə Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və tərəflər arasında həllini gözləyən məsələlərin aradan qaldırılmasının imkanları müzakirə olunub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın şimal-qərbində yerləşən İdlib əyalətində mülki sakinlərin ölümünə səbəb olan güclü partlayışla bağlı başsağlığı mesajı yayımlayıb. Nazirlikdən verilən bəyanatda deyilir, İdlibin Sarmanda rayonunda müharibə qalıqlarının toplandığı sursat anbarında baş verən hadisə nəticəsində həlak olanların olduğuna dair xəbər bizi kədərləndirdi. Hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin ailələrinə və dost Suriya xalqına başsağlığı veririk. Qeyd edək ki, Suriya rəsmiləri yaydığı məlumata görə anbardakı partlayış nəticəsində azı 10 nəfər xəsarət alıb. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton noyabrın 3-də keçiriləcək ara seçkilərə görə İrana qarşı iri miqyaslı hücumunu təxirə salıb. İrana qarşı hərbi addımların sərtləşdirilməsi tələblərini şərh edən Donald Trump qarşıdan gələn seçkilərə işarə edib. O, hərbi münaqişənin Amerikalıların ara seçkilərdə səs verməsinə qədər və ya seçkilərdən sonra başa çatacağını proqnozlaşdırıb. İsrail rəsmiləri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində 1670 yeni mənzilin tikinti planını nəzərdən keçirir. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumata görə yeni tikinti planları 12 qərb dövlətinin qeyri-qanuni yahudi məskənlərində istehsal olunan məhsullara ticarət məhdudiyyətləri tətbiq etməsindən və Tel-Əviv administrasiyasına məskunlaşma fəaliyyətini dayandırmağa çağırmasından sonra gündəmə gəlib. Kanada Ukraynaya həyati əhəmiyyət kəsb edən hava hücumundan müdafiə sistemləri və enerji sektorunun bərpası üçün dəstək ayıracaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Kanadanın baş naziri Mark Carney ilə görüşdən əvvəl bəyan edib. Zelenski ayrılacaq hava hücumundan müdafiə paketinin Ukrayna üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı yardımın təfərrüatları və enerji sektoruna veriləcək dəstəyin detalları barədə əlavə məlumat verməyib. Qeyd edək ki, Rusiyanın 2022-ci ilin fevralından etibarən Ukraynaya hücuma başlamasından sonra Kanada bu ölkəyə 18,5 milyard dollardan çox maliyyə və maddi dəstək vəd edib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Cəzairin sentyabrın 11-dən etibarən ölkənin mülki və hərbi təyyarələri üçün hava məkanını bağlamaq qərarına reaksiya verib. Rəsmi Əbu Dabi administrasiyası bu addımın müvəqqəti xarakter daşıdığına və iki xalq arasında olan qardaşlıq əlaqələrini zədələməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, rəsmi Əbu Dabi bütün ölkələrlə dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmaya sadiqdir. Davam edən atəşkəs rejiminə baxmayaraq, İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzzanın şimalındakı Beit Lahiya şəhərində yaşayış evinə zərbə indirib, hücum nəticəsində eyni ailədən olan 4 fələstinli həlak olub. Səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə hücum zamanı çox insan yaralanıb, bir çox sakin isə hələ də dağıntılar altındadır. Fələstinin Vafa agentliyinin yaydığı məlumata görə İsrail ordusuna məxsus zirehli texnika və pilotsuz uçuş aparatları Cəbəliyyə qaçqın düşərgəsindəki mülki sığınacaqlara və çadırlara da atəş açıb. Yaralananlar Əl-Şifa xəstəxanasına aparılıb. İsrail qüvvələri həmçinin düşərgədə yerləşən Kemal Edvan xəstəxanasının yaxınlığına hava zərbələri indirib. İsrail hərbi gəmiləri isə Xan Yunis sahillərini və Qəzzanın mərkəzini atəşə tutub. Həyata keçilən son hücumlar İsrailin 2025-ci il oktyabrın 10-undan bəri qüvvədə olan atəşkəs rejimini növbəti dəfə pozduğunu göstərir. Qeyd edək ki, İsrail ordusunun 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 23.000-dən çox fələstinli həlak olub, 174.000-dən çox insan isə yaralanıb. Müharibə Qəzza zolağının mülki infrastrukturunu da sıradan çıxarıb. Almaniya kansleri Friedrich Merz Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ilə Berlində keçirilən birgə mətbuat konfransında Ukraynadakı münaqişə və ölkəsinin daxili

siyasəti ilə bağlı vacib bəyanatlar verib. Ukraynadakı diplomatik səylərə toxunan kansler Rusiya rəhbərliyinin sülhə maraqlı olmadığını bildirib. O, hazırda Rusiya hökuməti və onun prezidentlə müharibəyə son qoymaq üçün ciddi danışıqlara hazır olduqlarına dair heç bir əlamət görmürük. Diplomatik kanalları açıq saxlayırıq, lakin Rusiya dialoqa yanaşmadığı müddətcə bunun baş tutma ehtimalı aşağıdır, deyə bildirib. Mers həmçinin Ukraynaya verilən hərbi və siyasi dəstəyin müharibəni uzatmağa deyil, əksinə onu daha tez bitirməyə xidmət etdiyini qeyd edib. Kansler Saksoniya-Anhalt əyalətindəki seçkilərdə qələbə qazanan Almaniya üçün alternativ partiyasının qadağan edilməsi müzakirələrinə də münasibət bildirib, o belə bir addımın effektivliyinə şübhə ilə yanaşaraq deyib, düşünürəm ki, bu partiyanın qadağan edilməsi problemi həll etməyəcək, ADF-yə qarşı əsas prioritetimiz siyasi mübarizə olmalıdır. Friedrich Merz vurğulayıb ki, Almaniyanın Avropa İttifaqı, Avrozona və Schengen zonasından çıxarılmasını istəyən qüvvələr ölkənin rifahını təhlükəyə atır. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa isə öz növbəsində Ukraynada ədalətli və davamlı sülhün tərəfdarı olduqlarını diqqətə çatdırıb. Müharibənin uzadılmasında birbaşa Moskvanı təqsirləndirən Costa deyib, müharibənin bitməməsinin yeganə səbəbi Rusiyanın buna hazır olmamasıdır. O, Rusiyanı atəşkəsə və danışıqlar masasına gətirməyə yönəlmiş bütün beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Denizin derinliklerinde sessizce ilerleyen bir vasıta düşünün. İnsansız, aflamam ve hedefe fokuslanmış şekilde hareket eden bir vasıta. Türkiye artık o derinliklerde de söz sahibi olmak için harekete geçip. Salam hürmetli dinleyiciler. Müdafiye sanayisinden bahsederken, Türkiye'nin son illerde attığı adımlar artık sergilerden çok daha derin məna kesbedir. Öten günlerde yekunlaşan Saha Expo 2026 sergisi, təkcə yeni sistemlerin ve imzalanan müqavilelerin nümayişi olmadı. Bu tedbir eyni zamanda Türkiye'nin müdafiye sayesinde hara doğru irerlediğini aydın şekilde gözler önüne sermiş oldu. Burada xüsusilə iki məqam diqqət çekirdi. Birincisi, Türkiye'nin dəniz sahəsi üçün platforma və sistem hazırlama gücü bəlkə də ilk dəfə bu dərəcədə konkret şəkildə gün üzünə çıxdı. Mavi vətənin dərinliklərində kritik rola sahib olacaq heyətlə və heyətsiz mini sualtı qayıqlar, sualtı kamikadze insansız dəniz vasitələri, dərin sularda dəstə şəklində hərəkət edə bilən texnikalar. İkincisi, Türkiye'nin təkcə bu sistemleri istehsal etməklə kifayetlenmediği de aydın oldu. Ölkənin insansız nəqliyyat sistemi təhdidlərinə qarşı çox təkmilləşdirilmiş həll yolları hazırladığı da göründü. Bəllidir ki, Ankara rəhbərliyi bu məsələyə sadəcə puay istehsalı olaraq baxmır. Bəs Türkiyə bu səviyyəyə necə gəlib çatdı? Sualtı sahədəki bu sıçrayışı diğer ölkələrdən fərqləndirən əsas amil nədir? Bu sualların cevabını müdafiye sanayisi mütəxəssisi Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Haber üçün verdiği qiymətləndirmələrlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Erkan'ın sözlərinə görə Türkiyə mühim bir məsələyə diqqət yetirib. O da budur ki, hər hansı bir sistemi yerli və milli imkanlarla istehsal edə bilmək təkcə qürur verici bir məsələ deyil. Bu həm də strateji bir zərurətdir. Çünki döyüş meydanından əldə etdiyiniz hər bir nəticə əlinizdəki məhsulu daha da mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Xarici ölkələrdən asılı olduğunuz təqdirdə isə bu uğuru əldə edə bilməzsiniz. Məsələ ilə bağlı Erkan belə deyir. Rəsmi Ankara yeni dövrün tələblərini çox sürətli şəkildə gördü və adekvat mövqe tutdu. Sualtı sistemlərə keçməzdən əvvəl Erkan insansız döyüş sistemləri məsələsinə də xüsusi diqqət çəkir. O, təkcə sahə Expo çərçivəsində bu sahədə 3 müqavilənin imzalanmasına gələcək dövr üçün güclü bir siqnal kimi qiymətləndirir. İndi isə gəlin ən kritik məqamə keçək. Alt komponentlər. Erkan'ın diqqət yetirdiyi məsələ odur ki, əvvəllər model və ya prototip kimi gördüyümüz sualtı sistemlər artıq tam hazır vəziyyətə gətirilib. Davamlı istehsala başlanılıb, aidiyyəti qoşun növləri ilə müqavilələr imzalanıb. Lakin əsil həyəcan verici məqam bu deyil. Əsil həyəcan verici məqam odur ki, yeni mərhələdə yerli istehsalat miqdarının təəccübləndirəcək dərəcədə yüksək olmasıdır. Erkan bunu belə izah edir. Suyun altı tamamilə fərqli bir aləmdir və hələ də bir çox qismi kəşf edilməyib. Bu sahədə nə isə istehsal edə bilmək son dərəcə qiymətlidir. Bizi irəlidə mini sualtı qayıqlar, dərin sularda kamikadze tapşırığını yerinə yetirəcək platformalar gözləyir. Həmçinin su altında hücum imkanlarımızı ən yüksək səviyyə çatdıracaq sursat və sistemlərdə planlaşdırılır. Bəs yerli istehsalat miqdarı niyə bu qədər mühümdür? Erkan bu məsələdə Ukrayna nümunəsini çəkir. Ukrayna insansız sistemlər sayəsində kifayət qədər yüksək həcmdə istehsal həyata keçirə bilir. Lakin həmin istehsaldakı alt sistemlər demək olar ki, tamamilə xarici ölkələrdən asılıdır. Avropadan, ABŞ-dan və Çindən gələn kritik komponentlər mövcuddur. Təchizat zəncirində baş verən ən kiçik bir axsama bütün prosesi dayandıra bilir. Türkiyə isə bu reallığı qabaqçadan gördü. Son bir neçə ildə diqqətini məhz bu alt sistemlərin yerli istehsalı

ona yönəltdi. Məhz Saha Expo sərgisi də bu fəaliyyətlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini aydın şəkildə göstərdi. Ərkanın yekun sözləri həm bir qiymətləndirmə, həm də gələcəyə dair mühüm bir proqnoz xarakteri daşıyır. Nəticə itibarilə planlaşdırılan yol xəritəmizi düzgün şəkildə əməl edə bilsək, insansız sualtı sistemlər sayəsində də adımızı tez-tez ucalardan eşitdirə biləcəyimiz yeni bir dövrə qədəm qoyarıq. Türkiyə dövləti səmada artıq öz sözünü deyib. İndi isə növbə dənizin dərinliklərindədir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızı da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Üzümün ilk dəfə Anadolu coğrafyasında yetişdiyini bilirsiniz mi? Üzüm tarixin ən qədim meyvələrindən biridir. Vətəni Anadoludur. Üzümçülük üçün ən uyğun iqlim və torpaq şəraitinə malik olan Anadoluda insanlar təxminən 6000 ildir üzümçülüklə məşğuldur. Hititlər dövründən etibarən Anadoluda üzüm yetişdirilir. Ankara'da Anadolu Sivilizasiyalar Müzeyində sərgilənən şərab qabı Anadolu bölgəsində indiyə dək aşkar edilən ən qədim şərab qabıdır. Şərab qabının eramızdan əvvəl 3000-ci ilə aid olduğu bildirilir. Fars dilində üzüm mənasına gələn inqürü sözü Ankara üçün istifadə edilən köhnə adlardan biridir. Ankara və ətrafı tarix boyu ən əhəmiyyətli üzümçülük bölgələrindən biri olduğu üçün Enguru adı uzun müddət istifadə edilmişdir. Türkiyənin hər bölgəsində çox sayda üzüm növləri.

yerləşdirilsə də, üzümün paytaxtı deyə biləcəyimiz şəhər Egey bölgəsindədir. Manisanın Alaşehir qəsəbəsi. Alaşehirdə yetişdirilən çərdəksiz üzüm sortu çox məşhurdur. Osmanlıda şahzadələrin böyüdüyü şəhər olan Manisada yetişdirilən bu üzüm dadı, ətri və forması ilə sultanlara layiq sayıldığı üçün Sultaniyə adlandırılıb. Sultaniyə üzümləri təzə və qurudulmuş halda başda Avropa olmaqla 122 ölkəyə ixrac edilir. Beyin sağlamlığından həzm sisteminə, dəri sağlamlığından xərçəngə qədər bir çox xəstəliyin müalicəsində istifadə edilən üzümün qurudulmuş formasının da sağlamlıq baxımından çox faydaları var. Kişmişin tərkibindəki bor mineralları beyin funksiyalarını artırır və konsentrasiyanı gücləndirir. Üzüm həmçinin sümük və sinir toxumalarını gücləndirir, əzələlərin işləməsinə kömək edir və ürək döyüntüsünü tənzimləyən maqnezium mineralı ilə də çox zəngindir. Tərkibində qan əmələ gəlməsi üçün vacib olan dəmir mineralı da var. Həmçinin tərkibindəki kalium sinir sisteminin və ürəyin nizamlı işləməsinə kömək edir. Bir sözlə, 4 fəsildə tapıb yeyə biləcəyiniz keçmişin faydaları saymaqla bitmir.